0: Sola tog revansj på det eneste laget som har slått Sola i hjemlig serie i Rema 1000-ligan i det fantastiske året. Molde ble knust 39-27 i Åstenhallen i den første semifinalen. Og det jo et veldig godt utgangspunkt, Steffen Stegavik, Sola-trener. God morgen.
1: God morgen.
0: Du,
1: ja, det et godt utgangspunkt.
0: Ja, og det som litt rart, det visste ikke jeg før du sa det, eller jeg leste at du hadde sagt det, at målforskjellen, den betyr ingenting.
1: Nej, det är bäst av tre. Det är lite sån I hockey. Så det om och vinna kampen. Det är det som tal, men hur mycket man vinner med, det har ingenting att säga. Si
0: och en fantastisk säsong. Så det är lite gott och på något sätt få revansch på Molde som slog rockar utan Camilla Herm självklart, men det var kanske lite gott att få ta revansch på dig.
1: Ja, det är det enda laget som du ser har slått oss I serien och det Vi var veldig innstilt på å ta dem I slutspill her med semien, men som sagt, nå står det egentlig 1-0, og så skal vi opp dit I morgen og prøve å reise allerede I kveld, så vi får en god planning oppi der, og så skal vi prøve å ta finaleplassen allerede I morgen, I kamp 2.
0: Nå det ikke bare halvveis, men var du på et tidspunkt ikke bekymret, men spent på om spilleren var kanskje litt utladet etter den fantastiske sesongen som ble kronet med seriegull?

Selena Gomez och The Scene med Love You Like a Love Song. Härlig avslutning på timmen. Nu är klockan snart 4. Nyheter är lika runt hörnet. För det, Donkey Boy.

Chris Brown, Holy Blindfold heter låta hans. Vi går mot kvart på fem. Jeg tenker når vi går mot kvelden, da setter vi på Stavanger-kammeratene. Håper du har en fin

0: medlem Slovakia stänger gränsövergångarna till Ukraina intill vidare av säkerhetsgrunder, det upplyser myndigheterna. Regeringen I Slovakia har gett Ukraina delar av skylla för sina ekonomiska problem eftersom ukrainarna stoppat strömmen av rysk olja genom ukrainskt territorium I fjor. PST ser med ökt bekymring på att russiska etterretningstjenester prövar att rekrytera ukrainare till olovlig verksamhet I Norge.
1: PST är känt med flera rekryteringsförsök, bland annat fant ett sted nyligen I Sør-Norge. Det blev inte framsatt trusler från de ryska aktörerna, men utövde press som utförde konkreta uppgifter knyttet till norsk försvar och beredskap. PST önskar att skapa en tätare dialog med ukrainska miljö I Norge för att öka bevisstheten runt detta, skriver de.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Ett nytt verk av gatekunstneren Tøddel vandalisert I Stavanger.
2: Verket som viser tre jødiske menn som holder hendene over øyne, ører og munn skulle belyse situasjonen på Gazastripen. Nå det malt over med svart maling og antisemittiske anklager. Den jødiske studenten Emilie Teresa Kommissar sier til VG at verket minner om nazistisk propaganda. Kunstneren sier han glad for sms'en han fikk av henne, men at han ikke ser på verket som antisemittisk.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.